0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدرس صاحبك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك دار جمعنا نتزيار بكم إدلاتنا كو تمون جوانوا بنوك دفعوا جنن يو دياب abi mu tambal japp na ci la mos ndox mi ndon defaro gis ne da am taf ko da soppi mu tour ndox mu wuti mena ndox may ndox day aje mu defaro wat wala du ko jar ah kay dana aje mu defaro wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al-imam malik faaw ndoxum mu jaxle don ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko na kon man na am sobe sa set na way nak la butu kon faw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem la bu wat su ko defé na door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel bi am wor ñaari wër ak leel dum ben fuk miskin wala nit ki mo tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan loon digënté ñatt yoy doon da ci mazhab nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom aji kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rëcc ay bi nak ci wëhar lay wax soxnaam ku nurole soxnaam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ koy toftale fofu mom gorel jam mo jitu suko mënut wor ñaar wër suko mënut dor le jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoy man nisna ko wañi ab sikim bu gudde man nisna ko wañi wat ko bu jeex mom ci mazhabu dafa haram bokku na ci li ci serigne mbatt bu sama sa bind qasida go xamne ak tay kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxon fa halqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu may yaf'aluhu 'ala al-imam waxne wat ak sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ni koy def mu yar len dañ bayiko wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena goor jigen kum may xaliss nax sañ nako jëfëndiko aw goor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xaliss bo xamne laajo ko ko sakku ko ci mom yeurante lo bam jox nak te yi doono kilifaam go xamne bu la ko joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yeurante bi alayhi salatu wassalam da waxone lula dikkal te doono lo laaj nekko di yeurante lo ban jox la ko lekkal te xamne wërsegula yalla jox la waye ko xamne nak bu la bu ko ko joxe koko nangu ko day tektele ak nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek bu ba du dagan ci mom du ko lek kon kilifaam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund suñu bot mom aram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xaji tere ko waye nak bu ko joxone ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko yeurantul bañ jox señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabbar mu daldi kabbar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay tisbar wala bok day julli tisbar la bëgg wax xeyna mune bu mu julli ñan takay sermal nak ci la xamé né mom da doon julli tisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci charte roy ci masab bi ngeen bok jullu bi ngeen julli té mom day julli tisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu tisbar jeexugo muxtari mo jeex waye baro jeex bu takusan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokkuñ wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci apple video neena kenn ki di xol awray moromam ba ban yitt banex luy atté lolu yoy de jadu islam bo risu ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gis awray ay jumtu way lay na ci loxoy ñenen yo xamne luñ bëgg té mën nañ ko té te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ dancu ko fa mu doy ñew ci ñom te loolu wan say aw rek keneen ak julit garanti mom mukk li ci def ci sa ñaari way dañ ci bop nit ci bopam xol aw ray bopam ci lu ngant dañ koy tay bokku ci tegen l'islam gis say aw rek ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laacc neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garde la wala ngir rebb day ligay day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garde xeyna mon nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garde kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay banexo lay wetti ko rek lol dagan ci l'islam dagan ab julit di mom ab xaj ci anam gog wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy jaayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab turu kenn kaddu lay jëfëndiko jaayante le moy jebal sa bopp kilifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu bu yëkkal lo rek man la ko jëfëndiko mo xam ni ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax na jaayante yow ma nga fassante couleur rek top sa ndigal day fay tare lepp luy tekkale dal yow jël nga sa mbir daf ki kilifa gi ngay jaayante mom mu nekk sa kilifa am nak lu ñuy tudde al bay'at al muridiyya nga xamne ay wax la jo xamne ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayyi ko melne am murid buy jaayante mo koy wax ay melne ne nekkul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wane rek ne mom kat jël na kiliftefam tek ko ci loxoy kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa wi tax bu re bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do defat safa wi tax am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujjii safa wi tax bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta baye ba julli wat ba nopi mujj sa fawé tax moy laaj ñaar yoy waaw lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy sa fawé tar nek liñuy mujj julli ci guddi lolu hadith ci ñew sa fawé tar nek liñuy mujj julli ci guddi kon ko xamne leer nako dana yewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julli wat na baye sa fawé tar ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujj ko nga xamne mom lay mujj julli ci guddi gi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam tekki safa wi tam rop bu yewon ci guddi gi beug julli waté ding ko taré mom waye nak lélé gënu gënon wax bu wa julli waté mom mujjewul safa wi tam waye du fé nak lélé gën waye lu baxam kon ki nga xamné woru ko baxam dana yew wala dét koku na julli daf safa wi tam bu yalla dogalé mu yew su bëggé julli wat man na julli wat waye du bam wat safa wi tam waye li gën nak moy mo mujjé safa wi tar mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj neena ku jang ci kamil bo xamné warshu la sujjo di ci nak day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nu muy def wa sujjo ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujjo ak ben ñu am ci alquran té téré yi jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fuk sujud ak ben kon go xamne ci masab may la nek fuk sujud ak ben yele sujud ak téré bu meuna jangé nek fuk sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nek ci meneen ngeen nek yu sujud fuk ak giroom mu sujud sujud ye wallah mokku mi laaj hadith bi wax ci ku faatu beccegub aljuma wala guddig aljuma ndax lu wër la amna hadith bi wax de ku faatu ba ci gub aljuma wala gudi aljuma ñu musal ko ci mbugalu mbang hadith bobu re ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangul la ci ñann borom xam xam nangul nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangul la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy faywal la waaw jigen ju yedd bu gisé baxit man na wéy di yërd ndax laap yërd wi chartu sih chartu kamal la ci ana chart la bo xamné day tax def ji gëna mat waye nekkul ne shartu suha nga xamne bu amu da julli du bax kon yi nga xamne la shartu suha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yurdu yu mëna wey diko def wallahu ta'ala a'la bokku ñi laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko ne ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhirah yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wé ci lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci génné ko ci day jékk jékk bayil waye bu dafa bu nopi na xelam génné ci moy sunu borom won nako ni bayyi gën kon bu nopi dal la xelam ne fa ke xelam da na ci wéy wéy ci day na wéy ci lool wallahu ta'ala bokku mi laaj neena ndax dagan na ak say ñu fas ko ci ab accord xamné day diré sa bu fekké lañu gis lo wax dem moy kenn go xamné masalan ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wér wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boba yi bu tambulé liggéey dana saña jot soxnam ak buñ fa fay sey bi rek maye ko nak wax nañ kenn gi kenn gi nak moy dana ko liggéeyal nangami wér su ba sey ba fasuna man na and ak mom diou deugé nak ba kër mu matal bu matalé kenn gi dara mat lolou it man na nek ak kenn wallahu ta'ala mbokk mi laaj néna jang fatiha ak néna bismillahir rahmanir rahim ñaar fuk yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas ak na la wax néna ndax dañ koy wéy diko ñaanal way juru genn ak noora dé waaw ak juré du fatu mom lepp lu ko jëriñ ba may lam rek bax na ñaanal la ci gën nak moy ñaar ko ñeermane yalla ak ñeegal lu bax lu way def ñaan yalla nongu ko yene ko yol baye baxna mu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yene ko yol mo xam l'ikhlas la mo xam yenen aya la wala mu jef jef ju bax saraxe lu am jariñ yene ko yol ba yeb aw yu yu ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala mbok mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi ci jumaa ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab ci barab yi kilifa yi ne ndax man na djublu xamla rek waxu julli wala day genn barab bi wa lim war def de moy genn dem ci jumaa yi du ci barab bo du ci biti way day dem ci jumaa yi dem julli ci and ak mbolo mu julli julli mbolo lol moy liñ ko sante so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don dat bu tolole ci jumaa ji du tax mom ngeneelu mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekké ci barab yi di siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli ji jilé bana ko nak ñew wël ak siyaram wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena ay dongé daara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lélé dem seen jang fu kamil neen way buñu leen joxé xaaliss neena sëriñ bu dul ci sëdd té ñom daara ji nekk neena du daara ji ñël waana way dañuy fay wër wa lool dé bu féké né ki jangul mom seen daara bi la wo seen daara bi bimu wowe dongé néwu leen kay lañ jang ñu jox leen ci dara su boba lañ ko jox mom señ dara moko mom ñom nak jappale nañ ko ci ayna rafet na mu dimbul leen ci waye bu fekke nak lam fay jere bokku na ci lam yore dara de nga xamne do nga ñu jariñu su ba na ñu japp nañu jariñu nañ ci ñu rafet jor ci ne señ dara bi lam fay jere da ko duggalat ci dara bi te boba ñu da jariñu man na am fay na ci quran wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dongu taxut mu meena yor dara ci wallahu ta'ala a'lam
2: serigne bi wax na ne amna ñetti yo xamni mën ta ñak ci mourid ba ci jek awwalu wajibin ala al murid tahsil zadihi min al tawhid qabla ishtighalihi bil infiradi bil dhikr wahdahu wa bil jihad muntahijan madhhab ahli sunnah ma'a al jama'ati wa tilka al junna señ bi wax na ne ñetta ñi yo xamni mën ta ñak ci ab mourid ba ci jitu moy faw bo xam amu yobbal ci tawhid lolou moy walu passage bi nga xamne dañ ci ñew legi inshallah taala yobal bobé bu ko amé ba nopi nak wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bihi furud al-ayn sima sharahu moy nga xam itam ci fiq moy ni ñi jaamu yalla ak yi tax jaamu yalla ye baax ak liko yaq lolé nga am ci yobal bu doy sekk ci lepp lo wara def ci diiné nga xam na nga koy defé ak lay tax mu mat ak ya nga xamni moko yaq yobal bobé señ bi néna moy xajib ñaaral bu xamni mën ta ñak ci mourid ñettelu xajib ba nak moy wa ba'dahu yasluku in ramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tark al ada ñettelu warte fi nga xamni mën ta ñak ci mourid moy nak nga soobu yoonu yalla su fekke bëgg nga add ci ngeeremul yalla subhanahu wa ta'ala te boko soobu nak nang ko soobo ci ab serigne bo xamne nang koy baye sa bop jëmbal ko sa bop serigne ba nak na nek ko xamne da tek tankam ca sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xam bi di yok ci rasul sallallahu alayhi wasallam ci genn anam ci serigne bi dila womat jaare ko ci xam ak dila xir ci jaamu yalla dila yar itam ci nga genn ci aada ak banex yi nga xamne mom la sa bakkan bëgg yobul ci bëgg bëgg sun borom tabaaraku ta'ala seug wax na ñett yoyu mën ñoo ñak ci ab mourid loolu buñ ko dëngaté moy doon ñaan tomb yu mujjii rek moy pass pass bu
3: ala xamé radio bi al khamis juna ci guddii moy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane maamu serigne touba ak yaloore cheikh ibrahim bi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khasida online Touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo wonañu serigne touba

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaarama

فقري لسنت سري من غير مكر ولا هجاء زكيت نفسي فكك

wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibe yi ma ngi len di nuyu di len ndokel di len jeglu te bayiwuma kenn yit ci bis bu tedd bi nu fi dajale di bisu kori a'adahu Allahu alayna asharat al marrat munzilan alayna jami'a anwa'il barakat di len ci jotri nak niñu ko baxo kaddu yi serigne bi di ash-shaykh sidi muhtar hafizahu Allah ta'ala wa nasarahu wa makkana wa zada min hifdhihi wa nasrihi wa tamkini yalla ko yalla gëna sam gën ko wërël yok katanam ci anam yépp guddal fanam ba matal nalam yépp tanu and ko ak mom lépp bi jahi jaddi al khadim alayhi ribwanul baqi al qadim señ baangi gërëm talibé ci seen taxaway yu rafet ci biir wër wu tedd winu genn neki tew ci jakkay ñangum alquran ñangum khasaayit jota yi ye julit ñi ci seen walu diine ak dimbali leen ci ndogo suk rek yenen xéeti dimbal lolu leppit li wajhillah yal nako nangu mi ngi fatali lanen dimbal lu yenente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam farataalon ñukoy def ci bis bu tedd bi te setegu ci kenn kuko man kuma mbappam ak kuko momul gor ak jigen mag ak ndaw bu xasse badib julit muy murum koor amna hadith bu wer muttafaqun alayhi an ibn umar radiyallahu anhu bu ko wax mudi فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وخون نانتي كومتلي نه نياك باي واخ واخ تياخان اك جيفيكو داي تخ باكور جي دو ام خيما فيالا té lolou limi tekki moy duko nangu mok lu amul la yamalé bokku na ci ndariñu mburum koor nak bu lolou amé bakki woron nara ñak kooram da koy raxas bam sét wicc ci lim nekkon di wax wax tiaxan wala jëfiko té ñodi jëpp wax wala jëf ju yalla gëremul mo xam neewna wala barina bu ko défé boromam sokko nangul kooram mu bañ ko ñak فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين مسكين ييت ام لوغ ليك سي بيس بي با دونيل وان كين يندو سين كير دون لانين جارين سي جارينم كون دول لويف با تخنا سيرن بي مي كوي فاتي جوليت ييب ييم بوكال دينا جي نييب rawatina talibe yim bokal yoon wi te yalla def tay muy njilli yalna lolou yag te nalam yep egg ganaw lolou neena nu dundal bis bi nu amé mbir mun bokul ak kenn ne ko serign bu mag bi waxa ci khutba bi wala la fihi shay'un fihi lam nusharak dundale ko rafetal sun digante ak sun borom ci tuddu yalla lu bari ak rafetal sunuy digeunte ñun ci sun biir ci yermante jéggalante nemikonte joxalante ay teranga ak lepp lu dig dimbulante mi ngi fatalete yit loko ñor lol te ñoron mbollem sunu kilifa yi ko jitu rahimahumullah wa radiya anhum mudi war may dekk bi mi ngi nuy soñ bu baax ci sam ko gën jaar rafeti samin di fi moyto def lu fi yelul di am po di ciolin ak jeuflante guddeganul ak yune demé te ku yelif keur ku ne mi ngi koy digel mu ci soñ wa keuram ndax keur gu ne ak lako wër bu sété dekk bép sét dekk bu ne ak lako wër bu sété rew mép sét lolou yalla dogal néna bon faté né kenn ku ne ci nun ab sàmm la te sàmm bu ne moom la ñu laaj la muy sàmm.
ku sax ci def ndigal baye tere nak boole ak digdi lek tere janam wacc waye amul len lu meuna ñak ci yoyu digle ak tere munta ñak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sart la ci kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas julit ñi doon ñi gën ci xéet yi digle lu bax ta koy def tere safan ta koy bayyi mo len ko may te buñ bayé li len ko may rek ñak ko niko bani israël ñaké wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin ñom la won dembu ndegalul sam war may dekk bi nak mom la wa dekk bi ak ñi fi siyara ci jago waye yanen digali ak tere yi te yépp di yoy l'islam fu taliba nek ci adina bi mok wa dekk bi ñoko bok wa dekk bi nak am nañ seen xaasi bop ci kaw ñu nek fi niñ fi wara nekke ku fi nekke ak defar ku ne señ na japp ne mi ngi ci biir keur señ bi tabbi ci loxoy señ bi te du ca juk ndax lolu lum ñaan boromam la te ñun talibe yépp ma senañ gis ne lum ñaan boromam lu ne may nako ko te neenako wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbitahu bil hadil wafi ku fi nekewul ak defar ku ne yit talibe bu ne señna japp ne mi ngi fi waye jotté wut ak señ bi dara ndax muslu nako moko demé na mom ne wal takfi anni kull shakhs lam yurid wajhak fasrifhu sari'an id yurid tadu yag bam man yaqal señ bi dara yit lum jëm ci bopam lay delu bi idnillah ndax ñaan na boromam ne ko rudda makaida al-ida ila al-ida neena yit mi ngi ndokel julit yep di ñaan yalla nangul ñep xam na ne yoon yek giseen yek degg ni ño wote waye ñom ñep mom rek lañu wut mi ngi ñaanit yalla mu bennale julit ñi jeexal xirok ñaayo yi am ci biir rew julit yi ta kenn du ci jarignu kudul seeni non du jur ludul seeni non di len gëna ëpp doole rek rawati na nak li am bu amé te moy non yi di jappulé ñenn cañu ca dess te ñi jappalé yit faaw dañuy nango top ci seen gannaaw rek ilal abad loko may ñu xey len def nañ bëggona def nañ bokkon def seen mbokk julité ndax and bu nekul and bu yalla tax li lu julit yep wara xam la mi daloy beral nak ndokel ak ziyara kilifa diine yu ara yi ci rew mi te mbok ko ñoom bok ci ak ñoom yene te moy mu am jamm te jëm kanam am jamm te jëm kanam mom la ñepp yene ci rew bi di ñaan yalla def lolu li la ne won na ko jotali mbokki talibe yek mbokki julit yek mbokki rew mi kul aamin wa antum bi alfi khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar. Mbokk mi di laaj ne ku demoon ca wane wa ba noppi defaru génn ñëw di jàpp. Ak bi mu tàmbale jàpp nag ci la mos ndox mi mu doon defaroo gis ne daa am caf ko daa soppiku. Mu tuur ndox mu wuti benn ndox. Mu ne ndax day aaje mu defarwaat wala du ko jar. Ah kay dana aaje mu defarwaat ndax. Taharatul khabath ndoxum mutlaq lañ koy defee loolu mooy mazhabu al-imam malik faw ndoxum mutlaq lay doon ginnaaw nag gis na ne ndox mi soppiku na kon mën naa am sobe sa set na waaye nag laabut kon faw bu amaatee ndox mu set ba gis ne baax na day dem laabu waat su ko defee nag doore mën nañoo jàpp wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale nee na ñooy ci aaya bi nga xam ne goreel jàmm woor ñaari weer ak leel juróom benn fukki miskin wala nit ki mooy tànn bu ko si neex waaw bu dee kafaaray koor de dañuy tànn loo nit ki gisante ñett yooyu doon da ci mazhab bi nag joxe ñam yi lañ gën a taam moom ak yi kafaaray di mooy tànn na joxe ñam wala woor ñaari weer wala goreel jàmm da di am jàmm waaye aaya bi rëcc aaya bi nag ci vihaar lay wax wax soxnaam ku nuróole soxnaam ak ginnaaw gaayam wala ku ko araam kooku moom balaa suñu del si day kafaara te kafaar yi dañ koy toftale foofu moom goreel jàmm moo jiitu su ko mënut woor ñaari weer su ko mënut dooralee juróom benn fukki miskin wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na wat ab sikkim lu ci lislaam wax wat ab sikkim de ci mazhabu imam malik bi ñu nekk dafa xaram naka noonu wat ay naanu yooyu manis na ko wàññi ab sikkim it bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko ba mu jeex moom ci mazhab bi dafa xaram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa charibin xaram taadibu man yafaluhu ala al imam wax ne wat ab sikkim ak naanu dafa xaram te sax war na ci kilifa dëkk bi ñi koy def mu yar leen dañ bàyyi ko wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na góor jigéen kum may xaalis ndax sañ na koo jëfandikoo waaw góor jigéen de bu fekkee ne dafa jekki-jekki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom yërëntaloo ba mu jox la ko te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day teg tale ne am na nga moom ci lam nekk fay nga ko nekk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa waxoon ne lu la dikkal te doonul loo laaj nekkoo di yërëmtal bañ jox la ko lekkal te xam ne wërsëgoo la yàlla jox la waaye koo xam ne nag bu la bu ko ko joxee kooko nangu ko day tegtale ak nangu lam nekk àndgum ànd ak moom ca lam nekk bu baa du dagan ci moom di ko lekk kon kilifaam sëñu ko lekk ay ak njaboo tamit sëñu ko lekk ndax alal ju xaram la alal ju xaram nag kenn du ko dund su njaboot moom araam na ci moom góor jigéen ji araam na ci képp koo xam ne la ko war a dundal ay kilifaam it noonu ndax ñoo ko war a xaaj tere ko waaye nag bu ko joxoon ab koo xam ne du benn ci yooyu nag te kooku it laajuwu ko yërëmtalul bañ jox ko sëñ la ko lekk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku seen nit muy julli mu kabbar mu daal di kabbar ci gannaawam jàpp ne day julli takkusaan ndekete kooku day fay tisbaar wala bokk day julli tisbaar la bëgg wax xëy na mu ne ba mu julli ñaanta kay sëlmal nag ci la xamee ne moom da doon julli tisbaar ndax jullem ko dana wér ki roy ci moom jullem wérut ndax daa bokk ci charte roy ci masab bi ngeen bokk jullu gi ngeen julli

luy atteek loolu. Yooyu day jaaduwut islam boobu risu ko def. Benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gisaw rek, ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye. Te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ dànc ko fa mu doo ñëw ci ñoom. Te loolu wan ak say aw rek keneen ab julit dalanti moom mukk. Li ci des si sax ñaari way dañ ci bopp nit ci boppam xool awray boppam ci lul ngànt dañ koy tere bokku ci tegin lislaam gis say awra ci lul ngànt. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax julit am na sañ-sañ ci yar ab xaj. Ci lislaam ab xaj dañuy tere ku ko yor lu dul xaj boo xam ne ngir garde la wala ngir rëbb. Day liggéey day dund ci rëbb wut xaj bu muy àndoom di ko rëbbal wala muy sàmm ak jur wala ay tool wut ab xaj mu di ko gardel. Xëy na mën nañ ci dugalaale ku am këram it ragal ay lor ñu wut xaj bu koy gardel këram. Waaye bu dul yooyu nag ngir daf ko looy bànneexoog looy wettalikoo rek loolu daganut ci lislaam daganut ab julit di moom ab xaj ci anam boobu. Wallahu taala aalam. Bokk muy laaj kuy jaayante ci yoonu murid di jëblu ci ab turum yan kàddu lay jëfandikoo. Jaayante bi mooy jébbal sa bopp kilifa gi ngir moo man la ci yoon yàlla yëpp kàddu guy tegtee loolu rek mënees na ko jëfandiko. Moo xam dañ ñëw ne jébbalu naa ci yow la, moo xam day wax naa ngi jaayante yow maa ngi fasante couleur yi topp sa ndigal day fay tere lépp luy tegtale daal yow jël nga sa mbir def kii kilifa gi ngay jaayante moom mu nekk sa kilifa. Am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy jaayante moo koy wax. Waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaas daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon bi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilifteefam teg ko ci loxoy kilifa googu rek bari jaayante la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa dégg ku wax ne ku naafi la ginnaaw gee wana ko nga teg ci safa bi tax bu ko defee boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safa bi tax. Am ku ne nag ku wax ne looloo gën, am ku ne nag li gën mooy nga mujj safa bi tax. Boo naafi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat nga bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safa bi tax muy laaj ñaar yooyu. Waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safa witar nekk li ñuy mujje julli ci guddi loolu ab xadis ci ñëw. Safa witar nekk li ñuy mujje julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safa witar ba waxtu woo bu jullee ba noppi nag mujje ko nga xam ne moom lay mujje julli ci guddi gi. Donte nag nit ki bu julli woon safa wi julli gee def ay naafilaam tekki safa witar ba noppi bu yeewu woon ci guddi gi bëgg a julliwaate di nga ko tere moom. Waaye nag léeg-léeg gënoo gënoon ndax bu waaw julliwaatee moom mujjewul safa ak wetar waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam. Kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli daf safa witar. Bu yàlla dogale mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du bàmmuwaat safa witar. Waaye li gën nag mooy mu mujjee safa witar moom. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujjoo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def. Waaw sujjoo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngir yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujjoot ak benn ñoo am ci alquran. Te téere yi jàng fii mu nekk waayatu warsu ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujjoot ak benn. Kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujjoot ak benn yu lay sujjoot ak téere bu mën a jànge nag fukki sujjoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujjoot ku yor ku nekk ci meneen ngeen nag yu sujjoot fukk ak juróom mu sujjoot sujjoot yooyu. Wallah mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ndax lu wér la. Am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddi ajjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la. Xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam nangu nañ ne xadis xasan la xadis bu ñu nangu la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwaydul maxxuut ndax nee na bu gisee baax.

أمامي وإني شاكر وفخير. رفيقي كتاب الله.

قد انصرفت لله حاجي بخدمتي لغير الورى من قاد لأفضل القطع.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaarama

0: waju bi alxames bi ñuna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla ay cheikh wala muy jeewriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp ngono al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ku ko bëgg dig rek mayel xexal ci jamono joju assalamu alaykum wa
1: rahmatullah mujammatan wal kaf war raw

كجيمي بلا من بعده باو فداد موجمة والراو فارخني والباو.

يسير بي الجسم الذي خلق.

just

0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لخول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالا يالا نو نيان ييب تي يالا نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس دي جيجن بو امي غانت ناخ من نا وي ديكو دافول دي تخاو با غانت لو جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي واي دي ني واخني نيكو سي شرط صحه kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbok ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef sharia ci lolu lolu de lañuy tuddé rëss moy koj ana di jaay dara rax ci lu ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamne boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ko dey su bëgge jënd su bëgg bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wut jël du ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena ñu bokkon di liggey neena djubbo ci ne dañuy bokku di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ ci bayyi alal ja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir buñuy ag ci reglé mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay chart yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu njubo ci niñ njubo ci ne suñu reglé ba nopi dañ ci bayé wat ala di continuer liggéey bañuy takaliko fofu lañu wara njubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bind ko yoy da lepp lu war doy sart yu leer yu njubo la lañ djubo ci sart yo xamne l'islam tere ko lepp nak weyel ko da len di war wallahu ta'ala a'lam bok mi lañ leena khul ma mu antum dakhruna yi goni dan bind ci tam xarit di ko wetti ko ndax lañ ci don jele luñ fay jefandiko la lolu ayat alquran la boko joxe nit mu xamne li la jox la ci dara lolu luñ gëna dege rek moy dong yi lañ gëron bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah taala leere ne li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ ci jeriñu loolu julli wuru ko def alquran mom safar la alquran jep wax wax yalla kon fim ci djublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba xañ ko jox sañ ko jëfandiko wallahu taala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxnaam fekk soxna sol digante neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mune ko ya ko yagal neena moy la lolou luy atté bi xare ci wal talaq lolou mom lañuy laaj mom mi ko wax lan la ci djublu imi wax baat bobu lan la djublu won ndax da ko djublu fasé wala da ko djublu tanlo wakké da ko djublu mu tan bu ko nexé ta bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lolou wey mu ne ko ya ko yagal te rek diw na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say wa tass bu fekke mom da cey djiblu fa fena ko fa fena mom dal moy wax lan la djiblu bat bo wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj nax ko sangu fara ta neena bu noppé dana jar moy jappat wala ambalé na ndiap wa bu le ci ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu lu tok jappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisum ayib na dañu soppu ku sango mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am tok ngir door ma ra julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du mëna wootu japp ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ci
0: ci bayitu serigne bi li bi ka saltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi lar na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leru ak salik akub mun jesi wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neena amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu fa doon ak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen sun walu ku ne jël walu waye bu de lo xamne nak nungu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nungu wul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay da dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akay ko genn duñ bayyi ñenn diko jaar ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nango wut seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da na def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu farti ko jup ba indi rakam ñettel bu ru ko wax bi mu seggene la ko fatale ko nu muy def bu fekke sigeegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jog andi wi tal bu fekkon nak ruko na ba sigi taxaw ba taxaw dal dooro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu war def wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokkon na ci li ñu sëriñ bi jangaloon bu leen nangu mukk nit ñu baax ñu jël seenu yiw bu leen nangu mukk nit ñu bon yi sëf leen seeni ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël say yiw jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawte fam saf la bu amul lu baax loko fay ñu jël ay ñaawte fam saf la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jër sa deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bok na ci rafetu ku l'islam nit lu yitte nek lu ko amul ñu jarign mu bok lolu yentu alayhi salatu wassalam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ak ñom waxti ñaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu qulu lin nas husna wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo nga rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal lolu lañu serigne jangalon wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ ñe ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak amna njabot te njabot gi yalla dimbul ni yalla ba kenn ko di man na bopum ndax njabot gogu ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ak soxnam seen dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena way dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def waaw nit ko fa tuddé li gën ci liñ koy ñaanal moy yermane yalla ak mu jéggelam comme ça bo waxé yalla nako yalla na li yalla yeeram tu jéggel na nek ñaanal nga ñaan gu reey batay bokku na ci lu bax liñ ñeen ma defal nak faraxel li mo joxé aw ñam wala nga faraxé né yool bi kat ma nga ñaan yow sama borom yalla nangon nangu jëf ji té yool ba nga joxal mako way faatu ñi wala nga joxal mako diiw fakké dañ ca bëgg jàng kenn naka nonu señ nga jàng alquran mu ag da nay ma ngi ñaané sama borom nga nongul ma li ma jang te tuaba jëng joxal mako way faatu ñi wala nga joxal mako diiw ci ñoom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dafa tak soxna waye neena biñu déggu ci biir ñu fekke ne soxna ci da am wuté xamuñ ko won muy laaj ba xam dañ koy tass wala dé waw dañu tass sey bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmbu koku kenn waru ko maye ku ne ci ëmbu kenn waru ko maye ku ne ci ak boom kenn waru ko maye ku ne ci idda wala lablu kenn waru ko maye sey bu baxu bu fekke nak mom jaxaso nak mom may nañ ko ko mu jaxaso mom doora xamne dafa ëmbu boba dañ ko tass te bu fekke ne keneen ko ëmbal bu amé doomi kenn dur ko maye bu fekke nak mom moko ëmbalon ñeeku ñu ko koy may man nañ dañ ko tass waye su amé do man nañ ko ko mayat wallahu ta'ala a'lam bokum ila neena day jaay nit neena war ko bindal facture ci misal lo xamni ñaari jinni la ko koy jaaye neena waji nak da koy wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari jinni bind ci témèr ndax ñu may dajel ci yoon wi wala ba xam ndax sañ na lolu wala bu ko señetit na sañ na koy dox facture rek mom bindal bokkum ak julit du lantal yow liñ ko ko jaayé lolou nga wara bind ci facture ndax boko bindalé lenen bind nga lu wërup boko joxé aw kayit ngir bind ci lu ko neex ya nga dimbulenté ak mom ci lo xane bakkat la ñaar yépp nak ak julit wuro ci def len wallahu ta'ala a'lam mbokum ila neena nit ku doon denc lo pu ñent soxna bu faato neena buñ koy mirage da dañ koy mirage ni ko l'islam santane wala dañ koy seddo ay julit de l'islam santane lañ wara def l'islam santane lañ wara def bu fekke nak ñewoo sa doon mom ñom ñoo jubbo ci may leen ci lool seen ala la way na fek ñom jabor gi ñepp di ay mukallaf yu and ak seen sago su ba sañ nañ ne suñu ala di may nañ ci diiw ak diiw te diiw fek waruñu wona doon loolu suñ ci jubbo lool seen ngir waye na fekk nak muy ñoo xamne duñu ay xalé duñu ñoo xamne dañuy na yir ngir seenu xel mata di ñoo ñu kenn señ ta may seen alal di nga duggalal fu leen amulun jariñ bu dé ñepp nak ay mukallaf lañ mom señ nañu may seen alal bu leen neexon sax ñeko war doon ñepp ne may nañ ko ñi ci dess wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena julit buy liggé ci bank yi nga xamne jëfëndiko riba lu atem bu fekke ne fam cey jëfëndiko def moy fañu jëfëndiko riba ndax bank du ne leppam riba la bank yi am nañ jëf lënte yu dagal nit mëna fa denc alalam ñu dencel ko ko mu leen fay am na yeen anam yu mëna jëfëndiko ko amna jëfëndiko yu dagal waye kep ko xam nak ya ngay jëfëndiko ci ya ngay liggéey ci anam nga xam ne mom jëfëndiko ci dagalut koku mom bu liggéey dagalut am liggéey ne bu dagalut la ca borom di jele du dagan ci mom sudul lor dool bu seuf do xane menen pexe bu ben liggey bu nu def wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaar rakka yi top ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala biral ko waaw ci mosa bu malik bi de julik guddi biral ko mo ci gën julik beccëk nak yelu ko mo ci gën ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddi gi la bokku ñaar rakkay fajar nak ci beccëk bi la bokk kon ligënti ci ñaar rakkay ginaaw timis moy bëral donte nit ki fañ nako yalu waye ligënti ñaar rakkay fajar nak moy yalu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéréem ci ay doyaram farata wala sunna waaw goor de ay yéréem baña wéssu ay doyaram ndigalul yonenti be sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxane kep ku diri ay yereem ngir reylu la ngir pokerewu lolu ay mbugal man nako ca fek bo lege borom xamna wuti amna ci ki nga xamne da ko def way jublu ci pokerewu jublu ci reylu donte li sukkandiku ci masal bu dañ koy tere mom itam dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojoram moom. Bu fekkee nag bu kër wala ci jublu moom wuute amu ci, bu fekkee nag bu kër wu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta, donte am na ci ñoo sax ne aram na, waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcc ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkëréw. Wallahu ta'ala a'lam.